0: Å nei, men skulle du ikke sett A Wild Fun Fact of PS?
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Det var sånn Pokemon-referanse da.
2: Ja, ok. Jeg ikke sånn nerd, så jeg vet ikke tøttmukken.
0: Det var perfekt.
2: Men å samle på sprettballer kult. Og servietter.
3: I det rommet her så får faktisk ingen lov til å si noe på deg. Fordi Niklas samler på glansbilder. Det er faktisk mer nerd enn sprettball.
0: Jeg er jo homo. Ok, få dagens fun fact da.
3: Dagens fun fact, mine damer og herrer. Visste dere at maur utgjør 15-20% av all dyremasse på land?
0: What?
3: Det er anslått maur. At det finnes 20 kvadrillioner maur på jorden.
0: I alle dager, det er for mange maur.
3: Det er for mange maur.
2: Ja. De formerer seg jo igjen.
0: Jeg synes det kan bli litt for mye maur, jeg.
2: Det synes jeg også.
0: Ja.
2: Ja. Men det er jo 20 kvadrillioner maur på jorden, da, men, så klart det er litt mye maur.
0: For en fantastisk fun fact.
2: Ja, men ja. Vi lo ikke, gjør vi det? Jo. Skal vi få høre? Den var artig.
0: Ja, den var god, den var helt vild. Jeg traff helt veggen av det.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: konsert på Bislett stadion i august. For å feire 30-årsjubileet sitt, så skal de fylle Bislett stadion. Det kommer til å bli helrått, altså. Bare å, altså, nei men
1: Madras fra 1985.
0: For en sommermelding.
2: Hvem er det?
0: Det der er en litt nye albumet.
2: Åja, er det det? Ja. Ja, det er min favoritt, tror jeg.
0: Er Luftmadrass din favoritt? Er Luftmadrass din favoritt?
2: Jeg tror det.
0: Det er så mange ting med deg, Lotte Halvorsen, som jeg aldri kommer til å forstå. Hvordan Luftmadrass er favoritten?
2: Liker også Motorsagmannen fra det nyeste albumet.
0: Liker også? Jeg har ikke hørt om den en gang.
2: Motorsagmannen?
0: Jeg har hørt om, ja, altså i film, ja.
2: Chainsaw,
0: ja.
2: Texas Chainsaw Massacre, eller noe sånt.
0: Ja, den har jeg hørt om.
2: Men noe annet som jeg leste i det portrettintervjuet som Dagbladet gjorde, det var også at idyll er jo bare dikt opp.
0: Nei!
2: Hva mener du?
0: At det, det er ikke en ekte dag, liksom.
2: Det er ikke en ekte sommerflørt.
0: At det var ingen som ringte på, det var ikke en flaske med klikå. Det var jo helt sikt, da.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Bratt.

0: sov så dårlig i natt. Jeg ligger og har mareritt. Våkner sånn av at jeg skal på lørdag skal jeg stå stand-up, ikke sant? For første gang på det dumme norske teatret. Og jeg har fortsatt ikke skrevet en vennsvits.
1: Nei, gi deg! Det er jo ikke det dumme norske teatret, det er det dumme Niklas Bolli.
0: Ja, det kan du godt si. Det er torsdag i dag. Lørdag skal jeg stå. Ikke én vits har jeg skrevet.
1: Bare to dager igjen. Null stress.
0: Så i natt så begynte jeg da å tenke sånn, hva er gøy liksom?
1: Ja.
0: Og alt jeg kommer på er sånn der...
1: homofobisk vitser.
0: Hva er greia med rulletrapp og...
1: Nei, Niklas.
0: Helt seriøst. Jeg begynner å få en panikk. Så hvis du kommer, jeg bare til deg som hei, hei, hvis du kommer. Hvis du skal på det showet da, ikke ta med rotten frukt, for det har jeg også hatt mareritt om, at jeg blir kastet det gamle rotne tomater
1: nei,
0: på.
1: Nei.
0: Folk buer, og folk står etterpå og banker meg, for de sier sånn, hei! Hei! Er det du som står stand-up? Jeg har betalt for den billetten! Og så slår de meg trynet, og så...

0: Jeg er så hyggelig at dere kom. Jeg skjønner at jeg bare er brusken her, ikke sant? Et eller annet er sånn.
1: Kanskje det, ja, nettopp.
0: Kanskje, kanskje du skal skrive
1: det, Martha?
0: Ja, det, da blir det rart.

0: god morgen, og hyggelig at du har funnet veien til oss. Hvis du ikke har vært her før, så kan du ta det her piano. Jeg skal fortelle deg hva som foregår. Her sitter det tre surrebukker fra diverse utbygde utskrinte strøk. En fra Moss, en fra Vestby, en fra Konnerud, som prøver å få dette hjulet til å gå rundt og rundt og rundt helt frem til klokka 10 i dag.
1: Ikke skryt på deg, Moss, du er fra Kambo.
0: Det er Moss.
1: Ja, men det er jo et høl i Moss.
0: Nå er det rett før. Dette programmet gikk fra 3 til 2 på grunn av drap. Jeg er fra Moss, ja. Og det skal være veldig tydelig.
1: Flere bystatus dere da. Så kul er dere.
0: Det stemmer. Vi har både ferie. Vi har
1: pølsevaffel. Jeg har fortsatt ikke smakt pølsevaffel. Det orker jeg ikke. Og har jeg ketchup eller syltetøy på?
0: Du har selvfølgelig ketchup, ja.
1: Ketchup, ja. Og kan du ta med meg på pølsevaffel?
2: Asj.
0: Jeg kan ta deg med på pølsevaffel. Du må spørre mannen din først, da.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Hei, Lotte.
1: Hello, hello.
0: Du er quizmaster, og hvem er det du tildeler det aller første spørsmålet i Dummest i rommet i dag, denne torsdagen?
1: Niklas Baarli.
0: Ah, endelig er det min tur. Greit. Hva har du til meg?
1: Hva heter superkontinentet som eksisterte for rundt 300 millioner år siden? Jeg tror jeg aldri har hørt før.
0: Nei,
1: jeg tror dere kan det når jeg sier det.
0: Nettopp, ja. Jeg går Oceania. For, jeg går for Atlantis.
1: Nei. Nei, det starter på P. Hjelper det noe?
2: Som om du kan dette selv.
1: Det her lærte vi på Yggdrasil-boka vår på barneskolen.
2: Yggdrasil?
1: Ja,
0: Yggdrasil-boka vår.
2: Ja, vi har jo forskjellig pensum, fordi vi har forskjellig alder.
1: Om men dette er for 300 millioner år siden.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, vi har ikke ja, samme skolebøker da.
0: Pegasus eller Pangea.
1: Pangea er riktig!
2: Kødder du?
0: Der kom du
2: der
0: til meg.
2: Der er du så sterk, jeg er skikkelig stolt av deg.
0: Tusen takk.
2: Da kan jeg plaskvatt også.
1: Neida. Ok, Marte. Hva heter Elvis Presleys berømte julesang fra 1957?
2: Rockin' around the Christmas tree. Det hørtes litt ut som han. Kongen Rock. Ja. Nei, den heter... Elvis synger julen din med prøv å se for meg P4 her. God ja, hell.
1: Ok,
2: ja.
1: Tips, hint ja. Ja. Det er en farge i titelen.
2: I'm blue, that
1: blue er riktig farge.
0: Ja, something blue eller sånn da.
2: Blue Christmas.
1: Ja, det er riktig.
0: Blue Christmas, ja.
1: Da blir det en slags hjertelek.
0: Nok tid så ordner dette seg.
1: Ok, Niklas. Ja. Hva heter filmen fra 2016, regissert av Erik Poppe, som handler om at Kong Håkon under 2. verdenskrig...
0: Kongens nei.
2: Kongens nei.
1: Det er helt riktig.
0: Ja.
2: Den er fin, den.
1: Sa nei. Nei. Kongens nei er riktig.
0: Ja.
1: Siste spørsmål.
2: Ja.
1: Hvilket eksplosivt pulver oppfant kineserne som endret krigsføring for alltid, Marte Brattberg?
2: Pulvere atom.
0: Nei, bare krutt vel?
1: Selvfølgelig er det krutt.
2: Atomvåpen.
0: Pulvere atomvåpen.
1: Takk for meg.
0: Krutt!
1: Nei.
0: Nei, det var feil. Er ikke det lovlig, det kanskje? Krutt? Har du... Sikkert krutt. Krutt?
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Nick.

Riktig god søndag, så hyggelig at du har skrudd på Energy. Det er jeg altså som fungerer som en slags stemningsansvarlig. Og det eneste målet jeg har i dag, det er at du skal få en bedre dag enn du hadde før du skrudde på Energy. Vær så god, Shawn Mendes, There's Nothing Holding.

Ja, Unstoppable. Nesten en låt jeg håper det norske landslaget sitter og hører på før de skal spille mot Senegal natt til tirsdag. Vi heier på dere her hjemme også. Jeg skal definitivt se på, selv om det klokka to på natta. Visst faen skal jeg det. Ups.